0: 天軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山田司令官殿に尽力申し上げます。

0: すぐに重慶の者と連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもらおう。
1: 必ずやこんな奴を背負わせ。
2: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
3: 来，后边的跟上啊，快点快点，身份证。
4: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
4: 走。
6: 人太多了，上去无辜。

0: 敵の伝体本満点フェイゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬 N19 何の役にも出た。
1: 田村、
0: 貴様言ってるやろ、ゴンは天才だと。
2: 確かに自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際見かけとは振る腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れて
3: る。私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。あ

0: の要求を全て飲め。金を泣く獲物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村、それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もたもたするなよ。
1: はい。
0: それからゴンの警備を最高に引き上げろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 大将は廃業しも沈殿も
1: 江蘇省の実家に母親がいます。しかし母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。
2: しゃあ

0: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
1: 奴ら素早いな。
0: 偵察に行くべきだ。
1: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならばこちらにとって都合がいいから。

0: 打算趁亨利伟奔丧的时候把他干掉。
1: 他说好办。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ああ、軍に対してできることをやる。我らが誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: ああ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第一予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
2: ありがとうございます。
3: 喂，

0: 你不想我吗？想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。有什么区别吗？
1: 心里只有廖小珍，我不后悔。可他死了。謎の女にまた救われた。奴がいなければまた軍は取られていた。
2: うん、これは恐ろしいです。どうなら、みんな近くまで、俺らは彼女の行方分かっていない。
1: 我々の情報部員の力を思い知らされた。

0: 吃个阎王的血可能。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているな。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショータバカ、メビーよ。
0: ヤズは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八路軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
4: それは田村。
5: はい。
6: 軍には引き継ぎ中止、そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
3: で、何か動きあったか。
0: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
7: おそらくはリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、ランフェイを間違えた。
3: 重慶からジーナ、やつはウハンを取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はランフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならん。
8: 俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。
3: カウィ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
7: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州や城のように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるから。
0: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 貴様何者続こう。ピューラーラーラーラーラーラーラーラ
1: ー。私の部下だ。戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。

0: 我把炸药放好了。
1: 你把炸弹放哪儿了？
0: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？
1: 快走！哎，
2: 幸いなことにまだ読めます。
3: よくやった。
1: 解読するのだ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜神君

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线3个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
0: 薛仁该死，梁飞现在已经在济南了，薛仁一定力求他尽快解决。
1: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 이건이미가이도구신의새뉴스総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなんて、物は壊れても直せるが、人はな。無言の死は上に顔向けができる。
2: やつが自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かにやつは完全に行かれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。

0: こちらが法医長氏の田村大輔だ。そしてこちらが三浦法医長氏の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利に深く貢献したとか。いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる多い巡診の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点に行きます。
2: 田村殿、ご指導願います。
1: よし、
2: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
3: ヤンフェのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェは神出鬼没、お前手を使ってくれ。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 喂，
1: 嗨，
0: 他们老四个年的鬼，
1: 嗨。
2: 河野さんどうしました？
0: すまんな奴が邪魔して一つ聞きたいことがある。ホイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って、そうそうそうそう、重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ、抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: ご飲み飲み。
1: 先生、いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: どれどれどれ。
1: ありがとうございます。
2: これ一個一個どれ。気をつけろ。どれどれどれ。

0: 方にいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります、
1: うん、まるで恐れおのろいているみたいだな。
0: あのリャンフェイというやつがシュウを殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す手ごわいやつだ。
1: だがここは軍営だろ。
0: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんもやつを消さなければ安心できない。
1: その通り。
2: 马上。

0: 姿が似てるか顔が見えなかった近くに寄る必要がある。
1: んだたち気づかないように行きなさい。
2: 我一定要找到金胖子贪污的证据。

お前。この半歩差し、久しぶりだ。この半歩差し、久しぶりだ。外の奴らに伝えろ。はい。他最后是从这里离开的。 最让我困惑的是，他究竟发现了什么？

0: 研究看来很早之前就应该已经知道，被我们给盯上了。
1: 我听说陈组长对中执委特检司一直颇为感兴趣。若是今日能查到刺客和炸药的下落，你就静候佳音。
2: どうもありがとうございました。